Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš v tvotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah, yeah.

svašta, pogotovo za probleme, samo pametno prašća. Spoznao sam kolege, časik da je oče mrao, grato moški sam ve kući, u lime kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi bole tof. Leta 04, spoznao folka snifa prah, končo šolu se od strano, kojih jebe nesam nico. Nesam ni držno fulinije, al svaki me je druco. Gotovo pa ponovno, kao med nami je razlika. Pogledaš do biblicu i siromak pod riga slika.

2012. Biće samo godina u nizu. Spasenje daleko. Bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest. Širit će se ko karijes. Svaka zemlja biće Deutschland.

Danes ste gosti, če se samo crvi za barel nafte, sto barela krvi. 2012. Ustače sirotinja poslije hljeba i igara, čekat će ih giljotina, oni što ih povedoše položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret, fajn